0: 노후의 고래로.
1: 테나 koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko pohaturua wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te kūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. E tautoko ana te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahungunu i whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi o te matau a Māui whānui. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E tautoko ana te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahungunu ki te whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi mō te matau a Māui whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu i ngā kaunihera e whā o te wā, arā ko te kaunihera ārohe o Wairua, te kaunihera o Ahuriri, te kaunihera ārohe o Here Taunga, me te kaunihera ārohe o te matau a Māui. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba mā tētahi kaunihera ko tahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga, he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
2: Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kawaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mō tērā moka, he kaunihera anō mō tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpu nei, a iwi nei. Nō reira, he maka whai i e rā tikanga ana. Ko te paeng ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi.
1: I whakatauhi ai te kāwanatanga te marama o Ākuhata hei rā aukati i ngā tā paitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, mēnā rānei ka mahi tahi, ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko tepania, e tūwhirāna ia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei ko e te o ngā tūtohu, e wā nanga hi ana.
3: E whai hakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tētahi kaunihera e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihera, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
1: He nui ngā whanaketanga kei rotorua i tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe, ae ai ki te manukura o rotorua a Tania Tapsell, kei te wānanga te kaunihera i ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai aki nei ko e tehi o ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
4: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Roturua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
1: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai ki a tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare o hotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o hotata, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
5: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomaha o ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, e ngari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moe ana ki rongi ngā tiriti roto i ngā waka. Nā reira, kāore anō kia ea ngā mahi.
1: Ki ngā takeha kinakina, kei te whakarite ngā ōpango mō tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiakoa Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i aia, nā te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā ōpango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātou kia mau tonu tō rātou rīkoata e 30 tau henga kore i taua papa tākaro i mua i te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturua Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātou, komuna. I whakatauhia e te kāwanatanga te marama o Ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau, i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakatauhia e te kāwanatanga te marama o Ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau, i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, mēnā rānei ka mahi tahi, ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko tepania, e tuwhera anaia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei koe te o ngā tūtohu, e wā nanga hi ana.
1: E whai hakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitokerau whānui.
0: E tautoko ana te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki te whakatūnga o tetahi kaunihira ko tahi mō te mataua Māui whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu i ngā kaunihera e whā o te wā, arā ko te kaunihera ārohe o Wairua, te kaunihera o Ahuriri, te kaunihera ārohe o Here Taunga, me te kaunihera ārohe o te matau a Māui. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba, mā tētahi kaunihera ko tahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga, he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
2: Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kawaka tātou e wā wāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. No reira, katahi rā ko tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. No reira, he mā ka whai i e rā tikanga ana. Ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi.
0: He nui ngā whanaketanga kei rotorua i tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe, ae ai ki te manukura o rotorua a Tania Tapso, kei te wānanga te kaunihera i ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai ake nei koe tehi o ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
3: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Roturua, tuatahi ko te whare taonga o te Aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
0: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare o hotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o hotata, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
4: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomahanga Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua e ngari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moe ana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi.
0: ki ngā takeha kinakina, kei te whakaritenga o pango mo tā rātai wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiako a Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i aia, nā te kaha o ngā kaitākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā opango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātau kia mau tonu tō rātau rikoata e 30 tau henga kore i taua papa tākaro i mua i te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a Tāwhiri Mātea. Tainui Live.
6: Ai rei te iwi, Tainui Live Weather, ahi ahi Māori kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tūrei te takau mā whā, hurai, rua mano, rua te kau mā ono. Pāroa Hauraki, he rai whiti ana me te tini kapua, te kau mā ono te pā mahana, iwa te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai ki tōro, he rangi kā pua pua, te kau mā rima te pā mahana, ka heke ki te waru. Tokoro Raukawa, he ua me te tini kapua, te kau mā toru te pā mahana, waru te pā makariri, hei te pōnei. Kirikiri roa ki te taone nei, te nuing o tēnei rangi, he rangi kā pua pua, te kaumā whitu te pā mahana ka heke ki te whitu. Te kuiti mania potoa, he rangi kā pua pua me te pakurā whiti ana, te kaumarima te pā mahana waru te pā makariri. Āpa pakura tāmaki ki te tonga, he ua, he rangi kā pua pua e haere ake nei, te kaumā whitu te pā mahana. Ka heke ki te waru, hei te pō. Ko i ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te tūrei, te tekau mā whā hurai, rua mano, rua tekau mā ono. Kia mau keita, keita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa tekau marima, ira whā.

0: I love drill splash.
1: Na kawe kōrero.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waira, tēnei me ngā kohinga awātea, a te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, tātou, komuma. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miriona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga hauora Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miriona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga hauora Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu i ngā waiatanga atu me te hono wawe te tangata ki ngā āwhina e tika ana. He oi hei tā te hiringa mahara, he nui tonu ngā āputa i roto i te pūnaha hauora Hinengaro, ā ko te rangatahi Māori ka pāngia kinoti. Hei tā Mariah Jones me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga hauora Māori.
3: E hara te mea kaore e tai e rātou ki te awhi ki te manaaki wa tātou whānau a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huru kā reire te mani. Kuina tētahi tino me ki Wero. Kia rātou, kaore te kaori te taurite nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ina, kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
2: I whakaitia te teikirimana hou i wāinga i te karauna me ngā iwi tikau mārua o te moana a toi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu moana a iwi ki te moana a toi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu i te rāngai ahu moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whāngai i te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o ngā Ngāti Ranginui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puare he ara, e whiti ai ngā iwi kia hua nui, kia hua roa.
4: Te Pākehi ki roto i te moana o Tauranga, ka are anō kua whakatūwhera ngā kuaha ki ngai tātou he iwi Māori, o ki rā, ngā iwi o Tauranga moana kia uriu atu ki roto i te ao, Pākehi ki roto i te moana o Tauranga ko te pōti o Tauranga tērā, koetahi atu kamupene, nō reira, ai. He huarahi hau mō tātou te moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o tira te nuinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāone nui.
2: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinui Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, kararu anō te taenga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
5: Tō mātou hihia, me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramaua mai tikatonu tāhau ko oti katoa nei mahi.
2: E whakaroa nā Aotearoa ki te whakauru atu ki te tei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki wānga i a mātou ko ahitereiria ko Whiti Hoki, he whakapakari te haumarutanga o te moana nui akiwa. E ai kia te anau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēne ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari ke ia mō te rangi mārie me te haumaru o te takiwa whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawe ngā kāwhai mai me nā kāwhai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
6: Kia hoki na mahara ki nā kōrero o rātai mai kaha ki te kokiri nei tēnā e nā kapapa tērā te tōa tai, tōa rau ko te tōa kiritanga, tōa tōru tō tātā nei wharangatanga ki te moana nui a Kiwa. I a reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui au i awara, i pahu, i whakamatauria nā pahu kārihi ki Micronesia o tērā kia French Polynesia anō hoki, ko Moriroa anō tērā, ko Bikini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika.
2: Ki ngā take hā kinakina, i riro ia ngā tamatoa te Wikitoria i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers i poe hākina i te wiki kā hipa e tori tukau mārua ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira i toa ai te kapa a e rua ngā piro i whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria i taua no ngā tamatoa ki te tūranga tuarua i te papa tūranga NRL. Ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā St. George Illawarra Dragons i te mutunga wiki, e kā tata mai nei. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
1: Ngā tohutohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
7: Hei te iwi, Tainui Live, Weather. Ahiahi Māria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tūrei te takauma whā, hurai, rua mano, rua takauma ono. Pairoa Hauraki, he rai whiti ana me te tini kapua, takauma ono te pā mahana, iwa te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pera te matapai ki tōrohe, he rangi kā puapua, takauma rima te pā mahana, ka heke ki te waru. Tokoro Raukawa, he ua me te tini kapua, takauma toru te pā mahana, waru te pā makariri, hei te pōnei. Kirikiri roa ki te taone nei te nuing o tēnei rangi, he rangi kā puapua, takauma whitu te pā mahana, ka heke ki te whitu. Te kuiti mania poto ai, he rangi kā puapua me te pakurai whiti ana, takauma rima te pā mahana, waru te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, he ua, he rangi kā puapua e haere ake nei, takauma whitu te pā mahana, ka heke ki te waru, hei te pō. Ko i ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te tūrei, te takauma whā hurai, rua mano, rua takauma ono. Kia mau keita, keita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa takauma rima, i rewha.

0: Due Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuna. I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihiraki i te whakatau, i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihiraki i te whakatau, i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, mēnā rānei ka mahi tahi, ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko te pania, e tuwhera ana ia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he ano e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihira o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei ko e te o ngā tūtohu, e wā nanga hi ana.
2: E waiha kāro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā mwikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitoke rai whānui.
1: E tautoko ana te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki te whakatūnga o tētahi kaunihira ko tahi mō te mataua Māui whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu i ngā kaunihira e whā o te wā, arā ko te kaunihira ārohe o Wairua, te kaunihira o Ahuriri, te kaunihira ārohe o Here Taunga, me te kaunihira ārohe o te matau a Māui. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba mā tētahi kaunihira ko tahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga, he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
3: Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kawaka tātou e wā wāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. No reira, katahi rā ko te tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpu nei, a iwi nei. No reira, he maka whai i era tikanga ana. Ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihira kia kotahi.
1: He nui ngā whanaketanga kei rotorua i tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe. Ae ai ki te manukura o rotorua a Tania Tapsell kei te wānanga te kaunihira i ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai aki nei ko e tehi o ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
4: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
1: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka. Mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare o hotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o hotata. Nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
5: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomahonga Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, e ngari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moe ana ki rongi ngā tiriti i roto i ngā waka. Nā reira, kāore anō kia ea ngā mahi.
1: Ki ngā takeha kinakina, kei te whakaritenga o pango mō tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiakoa Dave Rennie he uaua ngā whakatau kei mua i aia, nā te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā ōpango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātou kia mau tonu tō rātou rīkoata e toru tukau tau henga kore i taua papa tākaro i mua i te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live.
6: Hei rei te iwi, Tainui Live, weather, ahi ahi maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tūrei te takau mā whā, hurai, rua mano, rua te kau mā ono. Pāroa, hauraki, herai, whiti ana me te tini kapua, te kau mā ono te pā mahana, iwa te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai ki tōro, he herangi kā pua pua, te kau mā rima te pā mahana, ka heke ki te waru. Tokoro Raukawa, he ua me te tini kapua, te kau mā toru te pā mahana, waru te pā makariri, hei te pōnei. Kirikiri roa ki te taone nei, te nuing o tēnei rangi, herangi kā pua pua, te kaumā whitu te pā mahana ka heke ki te whitu. Te kuiti mania poto ai, herangi kā pua pua me te pakurā whiti ana, te kaumarima te pā mahana, waru te pā makariri. Āpa pakura tāmaki ki te tonga, he ua, herangi kā pua pua e haere ake nei, te kaumā whitu te pā mahana. Heke ki te waru, hei te pō. Ko i ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te tūrei, te tekau mā whā hurai, rua mano, rua tekau mā ono. Kia mau keita, keita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa tekau marima, ira whā.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturua Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātou, komuna. I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o Ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihiraki i te whakatau, i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o Ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihiraki i te whakatau, i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, me nā rānei ka mahi tahi, ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko o te pania, e tūwhirāna ia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihira o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei ko e te i o ngā tūtohu, e wā nanga hi ana.
1: E whai hakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tētahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihira, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitokerau whānui.
0: E tautoko ana te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki te whakatūnga o tētahi kaunihira ko tahi mō te mataua Māui whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu i ngā kaunihira e whā o te wā, arā ko te kaunihira ārohe o Wairua, te kaunihira o Ahuriri, te kaunihira ārohe o Here Taunga, me te kaunihira ārohe o te matau a Māui. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba mā tētahi kaunihira ko tahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
2: Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kawaka tātou e wā wāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mō tērā moka, he kaunihera anō mō tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he maka whai i e rā tikanga ana. Ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihira kia kotahi.
0: He nui ngā whanaketanga kei rotorua i tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe. Ae ai ki te manukura o rotorua a Tania Tapsell kei te wānanga te kaunihira i ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai ake nei ko e tehi o ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
3: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o Te Aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
0: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare o hotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o hotata, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
4: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomahanga Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua e ngari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moe ana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi.
0: ki ngā takeha kinakina, kei te whakaritenga ōpango mō tā rātai wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiakoa Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i aia, nā te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā ōpango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātau kia mau tonu tō rātau rikoata e 30 tau henga kore i taua papa tākaro i mua i te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a Tāwhiri Mātea. Tainui Live.
6: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi Māria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tūrei te takaumā whā, hurai, rua mano, rua takaumā ono. Pāroa Hauraki, he rā i whiti ana me te tini kapua, takaumā ono te pā mahana, iwa te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai ki tōro, he rangi kā pua pua, takaumā rima te pā mahana, ka heke ki te waru. Tokoro Raukawa, he ua me te tini kapua, takaumā toru te pā mahana, waru te pā makariri, hei te pōnei. Kirikiri roa ki te taone nei, te nuing o tēnei rangi, he rangi kā pua pua, takaumā fitu te pā mahana, ka heke ki te fitu. Te kuiti mania potoa, he rangi kā pua pua me te pakura fiti ana, takaumā rima te pā mahana, waru te pā makariri. Āpa pakura tāmaki ki te Tonga, he ua, he rangi kā pua pua e haere ake nei, takaumā fitu te pā mahana, ka heke ki te waru, hei te pō. Ko i ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te tūrei, te takaumā whā hurai, rua mano, rua takaumā ono. Kia mau keita, keita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa takaumā rima, i rewha.

E tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi he te wāhi ngaro, mo ona manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui, a nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Ko koutou te rā, ko haongia e te kūpenga o Taramainuku. Ko koutou te rā, kua kumea ake ki runga i te waka o Tamariti. Nō reira, e koutou mā haere, haere, haere atu rā koutou ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei tēnei wā e tika ana me mihi au kā tika, ki te rā o ngā kuia, e takoto mai nei, i runga i te marae o Hairini i te wā nei nā, arā e kui, e pare ngā mihi gārna, ni harawira, tēnei rā te mihi nui, te mihi aroha ki a koe. Nō reira tēnā koe, tēnā koe.

Āpiti hono tātai hono. Ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātai hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Kia koutou ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kuima e koroma. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā

Ồ kì, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire I konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei. O tī rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā, nō reira. Mō tēnei o ngā ata kia timata ake au ki te tai toke rau, nā te mea. Kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana ki a koutou morena. Kei mangamuka ko Tautoko FM, mihi ana ki a koutou mo te Tautoko mai. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou morena. Kei kirikiri roa Ngārua Wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou morena. Kei Rotorua ko Te Arawa FM, tēnā koutou. Kei Whakatāne ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Ruatōria ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngāmotu ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahumunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM, tēnā ko hono mai. Nei te mihi. Kei te papa I oia ko Kia Ora FM, tēnā. Kia ora kia koutou, mō te hono mai. Kei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tī rā kia koutou, katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, I hono mai, o tī rā mō koutou I Tautoko mai anō hoki I tēnei. O ngā hōtaka I kia nei ko Tai Pari, Tai Tumu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau, ko au, tō koutou, tō tātou, kai pāpāoho, I runga I tēnei, o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata wenerei, he ata rā apa rānei, he takaumārima o hūrae, o hongongoi rānei. Nō reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa I te ata nei. Koutou! Ko hono mai I te ata nei, koutou e whakarongo mai ana I te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou kato. O tira, mai te wānei nā, tainoa ati ki te whākaraka I tēnei ata, a te raia e tahi kōrero, kauhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata, a he wā, tono waiata. Nā reira e te tī e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa, no reira tēnā koutou, a tēnā koutou, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, a tamari e, mōrena. Mōrena.

0: He māra nōku ōraro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: Ko te wā ināianei taipari taitimu, ko te tekau miniti, mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, e hoa mā, kuia tēnā te wā, mō tō tātou pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi rā. Ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, ko tēnei rangi he Wenerei, he rā apa rānei te tekau marima, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori, ko tīrea, tīrea. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hi kouda, te mahi pouraka, te mahi hi kouda, koina anake. Nā te mea ko te ngāua te tangata kei raru iho. Nā reira he paike tēnei wā, ki te noho tahi me tō whānau, me o hoa tata, me o whanaunga tata rānei. He wā pai tēnei ki te okioki, ki te whakatā, ki te whakaaroaro, ki te whakamāhere mō tō āpōpō rānei. Nā reira e hoa mā kuia ēnā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tīrea. Ana, tuarua, hei pānui mā koutou, kia mōhio ai koutou, ka tahi anō kua hinga, ka tahi anō ka hinga, tērā kai pāpāo ho, o mua no atu, arā, a henare kingi. Iwa tekau mā tahi o na tau, engari kua hinga i tēnei wā. Nā reira, i hinga ia i poneke, nā reira, kuia me ki tētahi o ngā reo tuatahi, tētahi o ngā kaipara i te huarahi mō ngā reo irirangi Māori puta noa i te motu. Nā reire hoa mā, kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whai ake nei, ko tētahi uiuinga i Waenganui i a maua ko Pōtaka Maipi. No Waikato Tainui. A, ka kōrero mai a Pōtaka, mō ngā mahi hākinakina no tērā mutunga wiki. No reira, pukarongo mai, kia Pōtaka Maipi.
1: Kia ora rā e te whānau, ko tai paritai sumu tēnei, hoki auraki mai rā. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea, ko hono mai, tētahi o wā tātou kai pūrongo Haupori. Ki te kōrero i ngā mahi hākinakina no tērā muki. No reira, e Pōtaka Maipi, no Waikato Tainui, tēnā rā koe. Kia ora, Chief.
2: Tēnā koe, o tērā tēnā koe tu.
1: Kia ora. Ana, tuatahi, kia timata tāua o tērā ki ngā tamatoa. Timata i reira.
2: Oh, no reira. I Wikitoria, māma i te mutunga ake o te 80 minuti, māma ake te Wikitoria mo te kapa tamatoa nei, e noho ana no Aotearoa nei, no reira, koira te mea nui, kua kite ake, kua pakari ake te kapa i tēnei wiki, i roto i ngā tau e toru e whāpea ki muri nei, aha kua te pakari o te huariri, i raru rātou i roto i ngā wiki. Hoi anō rā ki ngā taika ko te mea nui ko te Wikitoria. Nō reira, kua kite i te māmā pea, i te pōro me te whai piro ki runga i te ao ngā kapa.
1: Ai, ki tāku nei tētiro, te ahua nei he raru nui pea kei roto i ngā taika.
2: Kei te raru i Waenganui, te kaiako i a Benji Marshall me tētahi o ngā kaitākoro toki nei i a Jerome Luai. Te āhua nei kei te tau tohe rāua, kei te tau kume rāua, kei te wehe rāua. I runga i te, ko te whakapai, ka whai karapu hō. Luai mō te tau e tūmai nei e ai ki ngā kōrero ka wehe ia ki te kapa tuna mō te tau kotahi whai muri mai tērā ka whakawhiti atu ia ki Papua New Guinea.
1: Ai, ai, engari mō te wā nei nā kia noho tōtara wāhi rua tonu rātai pia.
2: Tika, koe rā te raru nui. Kei te tōtara wāhi rua te kapa ko etahi kei te whaiwhai, kei te tautoko i a Benji ko etahi, kei te tautoko i a Lua.
1: Ai, ai. Koe
2: rā te mate nui o te rā kapa i tēnei wāhanga o te tau.
1: Anā, e hoa, ko te mea pai, kei te tūranga tuarua tonu, tātātou tīma i tēnei wā, anā ko ngā rākona te huariri i tēnei wikini. Nei reira, ko te tūmanoko ia ka noho tonu tātou ki reira, ki tērā o ngā tūranga. Anā, ki te NRLW e hoa, anā, kōrero mai mute tīmā tamatoa wahine.
2: Mō ngā wāhine nei, ai. I Waimari e Waikato i te tukinga tuatahi ki roto i a Kirikiri Rua. Miharo te mātakitaki i tērā tukinga ko Maya Hill tērā e tākoro i tana tākoro tuatahi no Waikato ia. I Wikitoria rātou i tērā tukinga. Te tukinga tuatahi, nō reira e whakapono ana Aotearoa ki tēnei kapa. Hoi anō mō te wiki tuarua auare ake, kua tino raru te kapa i roto i te tukinga ki a Canberra.
1: Ai.
2: Raru nui tērā Waimarie ki ngā piro i whiwhia e tō mātou kapa. Hoi anō rā ko te kaute whakamutunga e pātoto ana i tukua o te hau kirekire. Nō reira, ko te mea nui, ka hoki kaha mai hei tēnei wiki. Ko te raru o tēnei whakataitai he potorawa. Te tau futu pōro mō ngā wāhine nei, nō reira, mehe mea ka hinga e roto i ngā tukinga e rua e toru pia ka mutu tō tau futu pōro ka raru.

0: mau nei ki te kapa ōpango, kei te pukururi ētahi i te kaute whakamutunga. Tino pātatana tēnei te kaute whakamutunga i Wanganui, te kapa wiwi me te kapa ōpango nei. Nō reira, pai te mātakitaki atu, hoi anō, i tēnei wiki kia Itāria. Ka pērā te raru i roto i te wāhanga tuatahi o te tukinga, o te kēmu. Hoi anō i te wāhanga tuarua i hoki kaha mai, te kapa ōpango ki te kapoake i te Wikitoria i runga i ngā manuwhiri no Itāria mō te whakamātautau tuarua o tēnei wahanga o te tau. Nō reira, i kite au i ngā hapa, i kite au i ngā raru, i kite hoki i ngā pai. Nō reira, pai tū, pai hinga i roto i tēnei tukinga. Will Jordan tērā i eke ki tērā taumata o ngā kaipiro o te, ngā toa kaipiro o te kapa ōpango. Koi a te toa i tēnei wātonu, ka noho ia ki tērā taumata, nō reira, koi rā tētahi o ngā paenga, ko te whakaaro nui tēnei wā ka aro ake ki te tukinga nui whakaharahara nei ki roto i a Tāmaki Makaurau, ki te kapa Airini, he tino tukinga tērā kei mua i te aroaro.
1: Ai, koi a e hoa, anā, ko Airini te huariri i tēnei rāhoroi. Ana, taku mōhio ko tērā te kēmu whakamutunga, mō tēnei wā, ana, hei te marama o Noema, ka toru kēmu anō.
0: Koeira, te taumahatanga ki runga i ngā pukuhiwi o te kaiakoa Dave Rennie i runga i ngā te whakamātautau tuatahi me te whakamātautau tuarua. Āhua pai nei te whakatau mō tōna kapa. Koia te kaiako, nō reira, ko tēnei whakamātautau tuatoru, he nui ngā taumaha ki runga i aia, ki te hinga te kapa a ka tino raru, kāre e kore, kariri a Aotearoa, me te ao futu pōro, ka whiu pātai ki aia, mehe mea ka Wikitoria, ka māma ake mo te Noema. Mō ngā whakamātautau e toru kei mō i te aroaro. Nō reira, koe rā, tino kapa, te kapa Airini, hoi anō rā mō te waimari e te kapa ōpango ka tākuro ki Eden Park. Me tērā hītoria e tautoko ana i te kapa ōpango i roto i ngā tau, tūru te kau.
1: Ai. Koia nei, kare anō rātou kia hinga noa.
0: Kare anō rātou kia mō te wāro. Nō reira, koe rā te waimari. Hoi anō rā he taumaha nō tērā, kia te kapa.
1: Ai. Kia pai hoa, hei whakamutu i tātou a kōrero hākinakina. Aha koa, rua wiki pia, tata ki te toru wiki ki muara. Engari, kia kōrero mai koe mō te tima Māori, i tākoro rātou ki te tima Hapani.
0: Koeira, tēnei tuki ngā ohorere mutuhake meki, ko tahi anake te tukinga, ko tahi anake te kēmu, te whakamātau, te tukinga mō te kapa Māori i tēnei tau, i ai ki ngā kōrero. Haere rātou ki Hapani, ko Tamati Allison tērā, koeira te kaiako hou, he toko mahanga kai tākoro hou, kei roto i tērā kapa, i raru rātou i te wāhanga tuatahi. Hoi anō i Wikitoria rātou i te wāhanga tuarua. Ka mutu ko rātou i toa i tērā kēmu ki roto i a Hapani ki te kapa tuarua me ki o tērā whinua. Nō reira, pērā anō ki te kapa ōpango, raru rātou i te wāhanga tuatahi, Wikitoria rātou i te wāhanga tuarua. Nō reira, koeira te pai. Ahakoa te pauri, ko tahi anake te kēmu mō te kapa. I tēnei Japan tērā tukinga, e kore e tāia, te nuinga o te ao Māori, te rere atu ki reira, te mātakitaki atu. I Wanganui pō, ko te nuinga e moi tonu ana. No reira, ai, koe rā taku pātai mō tēnei kapa i tēnei taun. Me pēwhia e taia te whakamana i tēnei kapa, mō ngā kaitautoko i tērā kapa, ia te tau, kei te tino whaiwhai haere. Ngā whānau Māori, o tira Aotearoa i tēnei kapa ahakoa.

0: ki roto rua, ki whangarei, ki kirikiri rō rānei, ki au nei pai ake me whaka, me tūhi, tākoro ki roto i Aotearoa mō tērā kapa.
1: Anā, ai hoa. Anā, kia hau nei, ko te mea nui me rahi ake, ngā tākoro, me rahi ake i ngā kēmu.
0: Ai,
1: Ai, kia kau e riro
0: ai.
1: ko tahi anake. Ai.
0: Ai, ko tahi anake te kēmu he tā wāhi rāno tērā tukinga, me hoki mai ki Aotearoa me ki mō ngā tukinga e rua, e toru pea, ki tēnei whenua, ka taea tērā tīma. Te whakapakari ake, me te whakamana anō i tērā poraka.
1: Ka pai pōtaka. Nā reira, hei, takakapi ake i tā taua nei kōrero, tā taua nei uiui. Anā, tēnā, kōrero mai mō ngā tākaro ka tū i tēnei wikini. Me o whakapai.
0: Mo te kapa ōpango, kia au nei kau Kitoria te kapa ōpango ki a Airini, i runga i tērā kōrero mō te Hitoria, te tapu me ki te mana o tērā papa tākaro i roto i a Tāmaki Makaurau nei, hei tautoko i te kapa
1: Anā.
0: ōpango, a koira te whakamātautau tuatoru i
1: Ai.
0: whakapakari, whakangungu i roto i ngā te whakamātautau tuatahi tuarua hoki, ka tau mai ki te whakamātautau tuatoru ki a Airini, te āhua nei kei te whakakotahi te kapa, ka whakapakari i tō rātou mahere, mahere rautaki. Kāore au e ki ake he māma tēnei tukinga, engari ka Wikitoria te kapa ōpango ki au nei toru te kaumā rua ki te rua te kau.
1: Ka
0: Te kau
1: pai
0: te
1: hoa.
0: whakamutunga. Mō ngā St. George Dragons, me ngā tamato ki au nei māmā tērā tukinga, ki au nei rima te kaumārua, ki te kaumārua.
1: Oi, oi.
0: I raru tērā kapa i tēnei tau, te kapa, kāre au e ki ake he kapa koretake, engari i tino raru te kapa i tēnei tau, ko te kapa ngā tamato kei te pakari ake i roto i ngā wiki e toru nei.
1: Ai.
0: Nō reira, te āhua nei, he māmā tēnei tukinga, e waru ngā wiki e toi ana i mua i ngā whiringa whaiti, whiringa toa nei
1: E
0: me te
1: waru e wā, ka
0: whakataetae.
1: pai, ka pai.
0: I nō reira, e rua pea, e toru pea ngā tino tukinga ki ngā Panthers. Panthers tētahi Newcastle Knights ki taku nei mōhio, tērā pea e toru ngā tino tukinga e roto i ngā wiki e waru nei, koe anō ko tēnei tētahi o ngā huariri māmā e raru ana i roto i te whakataetae. Mō te kapa wāhine, te auka nei ka hoki mai ki a Kirikiriroa, ki te pakanga atu ki ngā kaupoi, te auka nei. Ki taku nei whakaaro. Nō reira, kāre au e tino kite ana i tērā kapa i tēnei tau. Nō reira, ko te hiahia ka hoki anō rātou ki te pakari o te kapa i te wiki tuatahi. Ko te raru mo te kapa, ko ki tērā kaitākoro whutupōro i raru, kāre i whai wāhi atu te tākoro i tērā wiki ki a Canberra. Ko te hiahia ka hoki mai anō ia ko G tērā, ko ia tēnā mā ono mo te kapa, te kapatahi. Ko te hiahia ka hoki mai ia ki te tākoro mo te kapa. Mehe mea ka raru tonu āia, raru tonu tōna tinana he uaua tērā tukinga mo te kapa nei.
1: Ka pai hoa, e potaka, e mihi nui atu ana au ki a koe, mōu i pai wāhi mai, o tira mōu i whakai mai ki te kōrero mai ki a taipari, taitiru mō ngā mahi hākina kina. Nō reira, tēnā rā koe.
0: Tēnā koe, Chief. Ngā mihi nui ki a koutou.

O ki mai anō kōtau ki tau rongotau matarau. Nā reira e hoa mā, me nā he matareka ana ki a kōtau i te whakarono ki wēnei kōrero i rungi tēnei hōtaka. Te keu ke hupātara tēnei tā kōtau kai whakatakoto, e mihi kau ana ki a kōtau, a tēnā kōtau katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: E waia tanga tahi ana ko ngā kaiwhakawā kapahaka me tēne ki kā hui kaihaka e hehi ana ki ngā mahi whakawā. Kapahaka a te wā tonu.
1: Mahoe taku tai atu ki tērā hui e nui aku kōrero e pāna ki ngā mahi e whakawā kapahaka. Hoia nōra, waiho tērā kaupapa. Hei muri ake ngā pānui hokohoko ko ngā huarere o te wā.
2: E kuima e koroma, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari. Ara, kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā. Mauri ora.
1: Anei e te iwi ko ngā tohu huarere.

Ko ne hu ne hu ki te uru, piti ana te rā, ki te rā piti. Koe nā tātou kōrero mō tēnei rā, tūrou, Hawaiki.

Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.

0: 의 고래로.
1: Nga iwi o te motu, te nā kūtou katoa, naumai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei hāora. Kā tihā e tīwi, ko te whakarewatanga o te kaupapa tamaiti tū, tamaiti ora, ki roto o Kirikiriroa. Ko te pōhiri ki tētahi o ngā prihimana no te tai tokerau, ko hūnuku ki te mana tū prihimana o Tāmaki Makaurau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kauri atu kia mahi matau i wā mātau mahia, koe rā te whakahau a ngā kaimahi Māori e āwhina ana i ngā tamariki whakarairai. No ko tata ake nei ka whakarewahia te kaupapa tamaiti tū tamaiti ora ki roto Kirikiriroa. Me te hei reira ngā kaitoranga pū o ngā taha katoa te whare pāremata. Kia tahuri ake tātou kia Jay Wainui o te ropu Kirikiriroa Social Services.
2: Ko te mea nui ka aro atu tātou katoa e noho ana ki Waikato ki te reo, ki te tangi, ki te karanga o ngā tamariki. Kei roto i ngā ringaringa o oranga tamariki i tēnei wā tonu. Hei whakatuwhiritia mātou tēnei kaupapa ki te whakaora a tērā kaupapa.
1: E hia ngā huru tau, Ricky Few, e mahi ani te rohe o muri whenua, hei tumu whakarae o te mana tū prihimana o reira. Ināianei ko hūnuku ia ki Tāmaki Makaurau, ki te hāpai ake i tētahi tūranga teitei i te mana tū prihimana i Tāmaki. Ko ia te tumu whakahaere i ngā hononga ki Wainganui ngā prihimana, ngā iwi me ngā hapori whānui o Tāmaki. I tīmata tāna mahi hō ki tētahi whakatau i te marae o te mā hure hure. Ai reira ngā rangatiro te tai tokerau e tau toko ana. Kia tahuri ake tātou, kia Ricky Few e kōrero ana mō tēnei tūranga ōna. Tai atura hoki kia Scott Gemmell, upoko o te manatū prihimana i Waikato.
3: Ka tau te whakaiti. Kairoto i ahau i tēnei wā te taumahatanga o te whakaiti. Taku hehe ki te nohotai, ki te whakarongo, ki te tirohia, ki te werohia, kuetahi. Kia kitai i o mātou nei hononga ngā te tari prihimana nei ki ngā hāpuri, ki ngā iwi o te motine.
4: Ka tai ia te tuitui ngā hakaro kia whai te huirahi tika mō tātou katoa, ngā iwi katoa e noho ana ki Tāmaki Makaurau.
1: Te kaumaurua ngā iwi o te moana ātoe kua waitohu whakaitanga ki te kāwanatanga e whai wāhi ai rātou ki te 5 heketea o te moana ātoe. Nā, ko te kaupapa ia o tēnei whakaitanga ki āta whakatupu ngā iwi nei i wā rātou whāenga ahu moana ki roto i te moana ātoe. Nā, he ai ki ngā kōrero 3.5 miliona tāra te uaro o tēnei whakaitanga a e nei iwi te kaumaurua ki te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia Charlie Rahiri mā ngāe mō ngā iwi o tau. Moana.
5: Kua karahuihui mai ngā iwi te kaumārua o te moana toi ki te whakai ki tēnei kirimana meki. Nō reira i tēnei wā ka hui anō mātou, me pehara te huarahi kei mua. Kua hoatu e te karauna tō mātou nei pūtea ki ia iwi, i tēnei wā ka whiriwhiri te katoa, te kotahitanga, heaha te nama ka fiua mai kei roto i te pōtai meki mō tēnei kaupapa o te kūtai me te rangahau, me te kamupene. Hei tautoko i a whakatohea.
1: Nā te tūngā nō o te puehu i tā wāhi te pakanga i Wainganui Amerika i haraia me Irāni. Kua piki anō te utu mō te kai. O tira te utu mō te kawe i te kai i ngā wāhi whakatipukai ki ngā hokomaha. He ai ki ngā tatauranga a te ropu Infometrics i piki a te utu mō te kai i roto i te marama o Pipiri mā te 2.6 ōrau. Mena ka whakawhaiti ho te titiro ki etahi o ngā momo kai nei i piki te utu mō te kai moana mā te 4.9 ōrau. I piki te utu mō te miti mā te 4.2 ōrau. Ā, ko te utu mō ngā hua rākau me ngā hua whenua i piki mā te 2.5 ōrau. Hei tā te mātanga oha oha nei, hei tā Brad Olsen, ko tētahi atu āhuatanga e whaka awe awe ana i te pikingo te utu mō te kai, ko ngā mōkihi ara ko te kirihou, kei te piki hoki te utu mō tērā, nā runga anō i te noho whakarairai a te ao i tēnei wā i ngā pakanga i roto i ngā whenua o Rāwhiti Wainga. Āko ake nei tīwi ko ngā hā kinikina. Nā, kia whakawhiti atu tātou kia hi tereiria o tira ki te NRL, ko tino whakamātautau hia, ko tino whakapātaritaritia te kaiako i ngā West Tigers a Benji Marshall no ngai tūhoi, e te hunga pāpāho o a hi tereiria i roto i tētahi hui pāpāho i kō tata ake nei. I te rere a rātou pātai kia Benji Marshall, ai rānei ko whati te tuarā o te whanaungatanga i Wainganui a Rāua ko te kāpene o te kapa a Jerome Luai. E pēnei ana a rātou pātai, nā runga no hoki te whakatau a Jerome Luai, kia wehe wawe ia i ngā West Tigers a te mutunga o tēnei tau. Ahakoa, ko tahi tonu te tau e toi ana ki tana Kirimana. Hei tā te hunga pāpāho ko te rarunga o te hononga i Wainganui a Rāua ko Marshall te pūtake o te rā whakatau. Hei tā Marshall, he puruheti noiho. Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ka horo wai hō puapua ka memiti.
7: He wai kato.
6: He wai manawa whenua tuhatuha.
7: Te reo o tainui.
6: Te rere kētanga o te wairua.

0: 사회 고래로.
1: Nga iwi o te motu, tēnā kūtou katoa. Nau mai anō ki ngā pūrongo ā-wātea i tēnei hāora. Kā tihā e tīwi, ko te whakarewatanga o te kaupapa tamaiti tū, tamaiti ora ki roto o Kirikiriroa. Ko te pōhiri ki tētahi o ngā prihimana no te tai tokerau, ko hūnuku ki te mana tū prihimana o Tāmaki Makaurau, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kauri atu, kia mahi matau i wā mātaumahia. Koe rā te whakahaua ngā kaimahi Māori e āwhina ana i ngā tamariki whakarairai. No ko tatāke nei, ka whakarewahia te kaupapa tamaiti tū, tamaiti ora ki roto Kirikiriroa. Me te hei reira ngā kaitoranga pū o ngā taha katoa te whare pāremata. Kia tahuri ake tātou, kia Jay Wainui o te ropu Kirikiriroa Social Services.
2: Ko te mea nui ka aro atu tātou katoa e noho ana ki Waikato ki te reo, ki te tangi, ki te karanga o ngā tamariki. Kei roto i ngā ringaringa o oranga tamariki i tēnei wā tonu. Hei whakatuwhiretia mātou tēnei kaupapa ki te whakaora tērā kaupapa.
1: E hia ngā huru tau, Ricky Few, e mahi ani te rohe o muri whenua, hei tumu whakarae o te mana tū prihimana o reira. I nei anei ko hūnuku ia ki Tāmaki Makaurau, ki te hāpai ake i tētahi tūranga teitei te mana tū prihimana i Tāmaki. Ko ia te tumu whakahaere i ngā hononga ki Wainganui ngā prihimana, ngā iwi me ngā hapori whānui o Tāmaki. I tīmata tāna mahi hō ki tētahi whakatau i te marae o te mā hurehure. Ai reira ngā rangatiro te tai tokerau e tau toko ana. Kia tahuri ake tātou, kia Ricky Few e kōrero ana mō tēnei tūranga ōna. Tai atu rā hoki kia Scott Gemmell, upoko o te manatū prihimana i Waikato.
3: Tātou te whakaiti. Kairoto i ahau i tēnei wā te taumahatanga o te whakaiti. Takuhihe ki te nohotai, ki te whakarongo, ki te tirohia, ki te werohia, kuetahi. Kia kita ai i o mātou nei hononga ngā te tari prihimana nei ki ngā hāpuri, ki ngā iwi o te motine.
4: Ka tae ia te tuitui ngā hakaro kia whai te huerahi tika mō tātou katoa, ngā iwi katoa e noho ana ki Tāmaki Makaurau.
1: Te kaumaurua ngā iwi o te moana ātoe kua waitohu whakaitanga ki te kāwanatanga e whai wāhi ai rātou ki te 5 heketea o te moana ātoe. Nā, ko te kaupapa ia o tēnei whakaitanga kia āta whakatupu ngā iwi nei i wā rātou whāenga ahu moana ki roto i te moana ātoe. Nā, he ai ki ngā kōrero 3.5 miliona tāra te uara o tēnei whakaitanga a e nei iwi te kaumaurua ki te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia Charlie Rahiri mā ngāe mō ngā iwi o tauranga. Moana.
5: Kua karahuihui mai ngā iwi te kaumārua o te moana toi ki te whakai ki tēnei kirimana meki. No reira i tēnei wā ka hui anō mātou, me pehara te huarahi kei mua. Kua hoatu e te karauna tō mātou nei pūtea ki ia iwi, i tēnei wā ka whiriwhiri te katoa, te kotahitanga, heaha te nama ka whiua mai kei roto i te pōtai meki mō tēnei kaupapa o te kūtai me te rangahau, me te kamupene. Hei tautoko i a whakatohea.
1: Nā te tūngā nō o te puehu i tā wāhi i te pakanga i Wainganui Amerika i haraia me Irāni. Kua piki anō te utu mō te kai. O tira te utu mō te kawe i te kai i ngā wāhi whakatipu kai ki ngā hokomaha. He ai ki ngā tatauranga a te ropu Infometrics i piki a te utu mō te kai i roto i te marama o Pipiri mā te 2.6 ōrau. Mena ka whakawhaiti ho te titiro ki etahi o ngā momo kai nei i piki te utu mō te kai Moana mā te 4.9 ōrau. I piki te utu mō te miti mā te 4.2 ōrau. Ko te utu mō ngā hua rākau me ngā hua whenua i piki mā te 2.5 ōrau. Hei tā te mātanga oha-oha nei, hei tā Brad Olsen, ko tētahi atu āhuatanga e whaka aweawe ana i te pikinga o te utu mō te kai, ko ngā mōkihi arā ko te kirihou, kei te piki hoki te utu mō tērā, nā runga anō i te noho whakarairai, ā te ao i tēnei wā i ngā pakanga i roto, i ngā whenua o Rāwhiti Wainga. Ā ko ake nei tīwi ko ngā hā kinikina. Kia whakawhiti atu tātou kia hi tereiria o tira ki te NRL, kua tino whakamātoutou hia, kua tino whakapātaritaritia te kaiako i ngā West Tigers a Benji Marshall no ngai tūhoi, e te hunga pāpāho o hi tereiria i roto i tētahi hui pāpāho i kō tata ake nei. I te rere ārātou pātai kia Benji Marshall, ai rānei kua whati te tuarā o te whanaungatanga i Wainganui a Rāua ko te kāpene o te kapa a Jerome Luai. E pēnei ana ārātou pātai, nā runga no hoki te whakatau a Jerome Luai, kia wehe wawe ia i ngā West Tigers a te mutunga o tēnei tau. Ahakoa, ko tahi tonu te tau e toi ana ki tana Kirimana. Hei tā te hunga pāpāho ko te rarunga o te hononga i Wainganui a Rāua ko Marshall te pūtake o te rā whakatau. Hei tā Marshall, he puruheti noiho. Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ka horo wai hō puapua ka mimiti. He wai kato, he wai manawa whenua tuhatuha.
7: Te reo o tainui,
6: te rere kētanga o te wairua.

0: Due Kōreru.
1: E aku rangatira tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tau i pitupito kōrero i tēnei hāora. Nā runga nō hoki i te kaha o te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rā e te iwi e whai ake nei. Anā ko te pōhiri a ki tētahi o ngā prihimana no te tai tokerau. Kua whai tūranga teitei i te manatū prihimana o Tāmaki Makaurau. Ka haere tonu ngā kōrero mō te whakatūtanga mai o tētahi o ratonga hō ki roto kirikiriroa. Hai āwhinei ngā tamariki whakarairai me ngā hā kinikina e whai ake nei. E hia ngā huru tau Ricky Few e mahi ana i te rohe o muri whenua hei tumu whakarae o te manatū prihimana o reira. I nei anei ko hūnuku ia ki Tāmaki Makaurau ki te hāpai ake i tētahi tūranga teitei i te manatū prihimana i Tāmaki. Ko ia te tumu whakahaere i ngā hononga ki Wainganui ngā prihimana, ngā iwi me ngā hapori whānui o Tāmaki. I tīmata tāna mahi hō ki tētahi whakatau i te marae o te mā hure hure. Ai reira ngā rangatira o te tai tokerau e tau toko ana. Kia te huri ake tātou, kia te Waihoroi Shortland, rangatira o Ngāti Hine i te tai tokerau.
2: Ka rongo koe i te ngākau aroha, i te ngākau māhaki, i te māma o te whai haere i tēnei momo prihimana. Mei kore koe ki te roto i ana kākahu prihimana, he mahi nui koe te whakaro e prihimana tēnei. E kore au e ki ka pōhara tia mātou, engari ka nui ke mātou nā te mea i roia i roto i tēnei.
1: Pouri atu kia mahi mātou i wā mātou mahia. Koe rā te whakahau a ngā kaimahi Māori e āwhina ana i ngā tamariki whakarairai. No ko tata ake nei ka whakarewahia te kaupapa tamaiti tū tamaiti ora ki roto kirikiri roa. Me te hei reira ngā kaitoranga pū o ngā taha katoa te whare pāre mata. Kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
3: E nui te mānuku takoto ke mui te aroaro o te kaitāke pēnei a tāua me o tāua Pākihi. Nei ka whaiwhai haere te kāwanatanga i tō Pāke te Pūtea, hei aha mata haere ki te mahi, ma te whakarewa hoki ngā Pākihi. Nā reira, he pātai nui, he wero nui tēnā mō te kāwanatanga, me pēhea tai te āta whakawehi, whakaihi hoki i enei momo kaupapa. Kia kaua e riro mā ngā iwi, mā ngā philanthropist rānei, enei momo kaupapa e whakarewa, e hāpā.
1: 10 miliona tāra te rahi o te Pūtea ko āta whakaritea e te minita Hauora Hinengaro e Matt Tusi. Hei tuku māna ki ngā kaupapa Hauora Hinengaro, hei roto i te whātau e tū mai nei. E ai ki ngā kōrero 3.9 miliona tāra ka haere ki te whakawhānui ake i ngā momo kaupapa āwāia. 2 miliona tāra ka haere ki a Youthline. Ana 3.35 miliona tāra ka haere ki te ātawaihanga i tētahi momo o Rauemi AI hei āwhina i ngā kaupapa Hauora Hinengaro. Tai atirā hoki e te iwi ki te 1.2 miliona tāra kia Lifeline. Kia ora tonu ai a Lifeline hei tēnei tau me te tau 2020 mawhitu. 12 ngā iwi o te moana ātoe kua waitohu whakaitanga ki te kāwanatanga e whai wāhi ai rātou ki te 5,000 heketea o te moana ātoe. Nā, ko te kaupapa ia o tēnei whakaitanga kia āta whakatupu ngā iwi nei i wā rātou whāenga ahu moana ki roto i te moana ātoe. Nā, he ai ki ngā kōrero 3.5 miliona tāra te uara o tēnei whakaitanga a e nei iwi 12 ki te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia Charlie Rahiri o Ngāti Rangi Nui Tauranga Moana, rāua ko Shane Jones, minita whakawhanake rohe.
4: Ko tō tātou mana motu hake ko te aohanga. Mehe mea ka whai mātau i tērā whai rawa, ka pūrangi aho te huarahi kei mua i a tātou, kei roto i ngā kaupapa katoa, te hanga whare, te hauora, te mātauranga.
5: Roa no tēnei take e were were ana, ko kitea te whakatinana tanga i tēnei rangi, engari ko tāku ki ngā iwi o mātātua, taki timu me te arawa, whakapiri atu kia whakatohea.
1: Taro kau ake ko ngā hā kinekina. Mai anora e te iwi ki ngā tai pitupito kōrero hā kinekina o te wā. Anā kua panāia te pouwhītiki o te kapa o Itāria, Nicolo Cannonone, I te futu pōro mō te whāwiki, ara ko tana tuki i te upoko Cam Roygaard, te pūtake i rere te upoko o Nicolae Kanonone, ki te upoko Cam Roygaard me te mea nei ātawhai kia tuki o rāua upoko, nāre re whāwiki ki te taha, te whiu ki aia. Hurira wā ke tīwi ki te ipu poifana o te ao, ko eke ki te wā o ngā whiringa whaiti, e whā noiho ngā kapa e toi ana, engari koene ngā kapa e whā o te ao mai te nama tahi ki te nama whā. Anā ko wīwī tētahi, tai atu ki a pāniora ko ākitina me ingarangi. Koera hoki ngā kapa e whā e toi ana ko tētahi o era kapa e whā. Ka kapo ake i te ipu poifana o te ao i tēnei tau. Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.